اینجا دهلیز. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه سرود هندی، برنامه یک گفتار ویژه ای، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر. اول سرخطه اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز در سفری دو روزه به سوئد به گوتنبرگ خواهد رسید و این نطقه عطفی تاریکی در تعمیق اتحاد بین دهلی نو و استقلال می باشد. نخست وزیر هند نریندر مودی دیروز در دومین روز سفر خود به هلند مجموعی از تعاملات اجتماعی را انجام داده است. دکتر مهرنگ بلوچ فعال برجسته حقوق بلوچ و سازمان دهنده اصلی کمیته یک جهتی بلوچ به شدت از نحوه برخورد پاکستان با مخالفان در بلوچستان انتقاد نموده است. ظرف چند روز پس از وضع عوارض گمرکی بالا بر فلزاد گرانبهای دولت محدودیت های بر واردات نقره اعمال نموده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته آینده در سفری دو روزه به پکین با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار خواهد نمود و در بازی بدمینتون ستویک سراج و چراغ شتی امروز در فینال دوبله مردانه مسابقات تنیس آزاد تایلند در بانکوک خواهند رفت. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز در سفری دو روزه به سوئد به گوتنبرگ خواهد رسید و این نطفه عطفی تاریکی در تعمیق اتحاد بین دهلی نو و استقلال می باشد. آقای مودی با همتای سوئد خود اولف کریستسون مذاکرات دو جانبه ای را برای بررسی طیف وسیعی از روابط دو جانبه و بررسی راه‌های جدید همکاری برای تقویت تجارت دو جانبه و همچنین همکاری در زمینه‌های گذار سبز، هوش مصنوعی، فناوری‌های نوظهور، استارتاپ‌ها، زنجیره‌های تأمین انعطاف‌پذیر، دفاع، فضا، اقدامات اقلیمی و روابط مردم با مردم برگزار خواهد نمود. نخست وزیر همچنین به همراه رئیس کمیسیون اروپا درلاین

در میزگرد اروپایی برای صنعت یک انجمن پیشروی رهبران تجاری پان اروپایی سخنرانی خواهد نمود. این سفر سومین مرحله از تور گسترده تر اروپایی نخست وزیر و اولین سفر او به این قاره از زمان اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد برجسته هند و اتحادیه اروپا در ژانویه 2026 می باشد. این سفر برای بررسی روابط دو جانبه و بررسی همکاری در دوران تعبیرات سریع فناوری و چالش های پیچیده جیوپولیتیکی طراحی شده است. این سفر در پی یک مسیر رشد بالا در تعاملات اقتصادی صورت می گیرد، به طوری که تجارت دو جانبه در سال 2025 به رکورد 7.75 میلیارد دلار آمریکا و سرمایه گذاری مستقیم خارجی سوئد در هند بین سالهای 2000 تا 2025 به مجموعه 2.825 میلیارد دلار رسیده است. این پایه و اساس در طول سفر نخست وزیر مودی در سال 2018 گذاشته است که منجر به مشارکت استراتژیک نوآوری برای آینده پایدار می باشد. نخست وزیر هند نریندر مودی دیروز در دومین روز سفر خود به هلند مجموعی از تعاملات اجتماعی را انجام داده است و از تعاملات اجتماعی گرفته تا دیداره با خانواده سلطنتی هلند در یک لحظه فرهنگ مهم، نخست وزیر مودی و نخست وزیر هلند شاهد استرادادهای تاریخی صفات بودند. این صفات بیش از آثار باستانی نمایانگر فصلی ارزشمند از میراث و تمدن هند هستند و بازگشت آنها به خانه اهمیت عاطفی عمیقی برای مردم هند دارد. این روز همچنین دستور کار فناوری هند را پیش می‌برد. هر دو رهبر به طور مشترک با مدیران عامل شرکت‌های پیشروی هلندی از انرژی، بنادر بهداشت، کشاورزی، تجارت و فناوری تعامل داشتند. این سفر با 17 نتیجه اساسی در بخش‌های استراتژیک به پایان رسید، از جمله یک گروه کاری مشترک در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر و یک نقشه راه هیدروژن سبز برای تسریع همکاری در زمینه انرژی پاک، همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی برای تضمین زنجیره‌های تامین، همکاری هلند در زمینه مدیریت آب از طریق پروژه کالپارسار گجرات، مراکز عالی هند و هلند برای پرورش گل در تریپورا و آموزش لبنیات در بنگلور تحت عنوان کشاورزی و توسعه مهارت، تفاهم‌نامه بین دانشگاه‌های نالندا و گرونگین برای آموزش و تحقیقات و همکاری نهادی پیشرفته در زمینه بهداشت و گمرک و سایر زمینه‌ها. نخست وزیر مودی پس از بازدید امروز برای مرحله بعدی سفر 6 روزه خود به 5 کشور عازم سوئد خواهد شد. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشمانی دهلی می‌شنوید. هند و سوئد میراثی از روابط تجاری و مردمی به خدمت بیش از یک قرن دارند که ریشه در احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز و اصل همسا دارد. این پیوند عمیق با نقاط عطفی تاریخی مانند صدومین سالگرد سفر رابیندرناث تاگور برنده جایزه نوبل به سوئد در سال 1926 مشخص شده است. امروز این رابطه از بنیان فرهنگ خود به یک مشارکت قوی صنعتی و اقتصادی در حال تکامل است. در گفتگو با آکاشوانی، سفیر هند در سوئد آنوراگ بوشان تاکید می‌کند که سفر آتی نخست وزیر قرار است روابط بین دو ملت را بیش از پیش تقویت پیدا کنند. دکتر مهرنگ بلوچ، فعال برجسته حقوق بلوچ و سازمان دهنده اصلی کمیته یکجهتی بلوچ، به شدت از نحوه برخورد پاکستان با مخالفان در بلوچستان انتقاد نموده است. او ادعا نمود که پاکستان در حال تشدید ناپدید شدن های اجباری، قتل های فراکزایی و تاکتیک های ارعاب علیه فعالان مسالمت آمیز در بلوچستان است. به گزارش روزنامه بلوچستان پست، دکتر بلوچ وضعیت بلوچستان را عمیقاً نگران کننده توصیف نموده است و گفت که فضای فعالیت سیاسی و حمایت از حقوق بشر به سرعت در حال کاهش است. این فعال زندانی همچنین از نهادهای فضایی و دولتی پاکستان انتقاد نموده است و ادعا نموده است که آنها در محافظت از قربانیان سوء استفاده کوتاهی نموده اند.
و در عوض در برابر رنج خانواده های بلوچ سکوت کرده اند. او ناپدید شدن نظری مری بلوچ عضو بی وی سی و مدافع حقوق بشر را برجسته نموده است و اظهار داشت که علیه رقم در خواسته های مکرر خانواده اش محل نگهداری او همچنان نامعلوم است. دکتر بلوچ در ادامه به پرونده زیشان زهر بلوچ اشاره نموده است که گفته که می شود که پدرش از آوریل 2025 به اجبار ناپدید شده است. او اظهار نمود که زیشان زندگی خود را تحت تاثیر آسیب‌های ناشی از ناپدید شدن اجباری گذارند تا اینکه طبق گزارش ها در جوین سال 2025 کشته شده است. اخبار هندو جهان را از آقاشمانی دهلی می شنوید. ظرف چند روز پس از وضع عوارض گمرکی بالا بر فلزات گرانبها، دولت محدودیت هایی بر واردات نقره اعمال نموده است. اداره کل تجارت خارجی در اطلاعیه اعلام نموده است که سیاست واردات نقره شامل نقره آبکاری شده با طلا و پلاتین از آزاد به محدوده با اثر فوری تغییر یافته است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته آینده در سفری دو روزه به پکن با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدار خواهد نمود. کرملین امروز در بیانیه اعلام نموده است که سفر پوتین که برای روزهای 19 و 20 همه این ماه برنامه ریزی شده است، دو رهبر در مورد روابط دو جانبه و همچنین مسائل کلیدی بین المللی و منطقی و همکاری اقتصادی گفتگو خواهند نمود. این اعلام کمتر از 24 ساعت پس از پایان سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین صورت گرفته است. و در بازی بدمینتون ساتویک سراج و چراغ سیتی امروز در فینال دوبله مردانه مسابقات تنیس آزاد تایلند در بانکوک خواهند رفت. پایان پخش اخبار از آقاشمانی دهلی.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز، سفر نخست وزیر هند به امارات متحده عربی. متن خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود علی ملک. نخست وزیر نریندر مودی در 15 ماه 2026 سفری رسمی به امارات متحده عربی داشت. او با رئیس جمهور امارات شیخ محمد بن زاید آل نهیان دیدار کرد. دو رهبر در مورد مسائل دو جانبه به ویژه همکاری در زمینه انرژی، مسائل مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردن و در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی بحث و گفتگو کردن. آنها در مورد راه‌های پیشبرد مشارکت جامع استراتیجی که دو جانبه و مبتنی بر پیوندهای قوی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مردمی بحث و گفتگو کردند. آنها در مورد همکاری‌های دو جانبه که می‌توانند بیشتر گسترش یابد تا هر دو کشور بتوانند امنیت انرژی را تقویت کنند گفتگو کردند. گفتگوها همچنین بر تجارت و سرمایه گذاری متمرکز بود. رفا و منافع جامعه بزرگ هندی در امارات متحده عربی حدوداً 4.5 میلیون نفر نیز مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور امارات متحده عربی قدردانی عمیق خود را از نخست وزیر مودی در مورد سهم هندی ها در امارات متحده عربی ابراز کرد. متخصصان هندی نقش حیاتی را در بخشای مالی، فناوری، پزشکی و سایر بخشای حیاتی امارات متحده عربی ایفا می کنند. امارات متحده عربی در حال حاضر 4 منبع بزرگ نفت خام برای هند است که تقریبا 11% را از کل نیاز این کشور را تامین می کنند. در مورد گاز طبیعی مائع شرکت های هندی قرارداد های بلند مدتی را با شرکت ایدنو کے گاز ابوظبی برای تامین مجموعاً 4.5 میلیون تن در سال منعقد کر دیا. اتصال پلیٹ فارم پرداخت یو پی آئی ہند بے سسٹم آنی امارات متحدہ عربی تراکنش ہائی فرامرزی را برای کسب و کارها و ہندی ہائی مقیم خارج از کشور متحول کر دیا. امارات متحدہ عربی همچنین 3 شرکت تجاری بزرگ ہند و 7 منبع بزرگ سرمایہ گزاری خارجی در 25 سال گزشتے است کے مجموع سرمایہ گزاری مستقیم خارجیان بے 25.19 میلیارد دلار امریکائی می رسد. تجارت کالا ہائی دو جانبے برائی اولین بار از مرد 100 میلیارد دلار امریکائی عبور کردے و در سال مالی 2025-26 بے 101.25 دلار امریکہ رسیدے است. در جریان سفر رئیس جمہور امارات متحدہ عربی بے ہند در جانویہ 2026 ہر دو طرف متحد شدن کے تجارت دو جانبے را تا سال 2030

0: یو دو بے دیویز میلیارد دلار امریکائی آزائی دہن یا سسٹم تصفیہ حساب با ارض محلی ایل سی ایس بین ہند و امارات متحدہ عربی برقرار است کے امکان تصفیہ تجارت و حوالے ہا یہ دو جانب را با روپیہ ہند درہم امارات فراہم می کند و وابستگی بے دلار و خزینے ہا یہ معاملات را کاہیش می دہن خانومین ریم الحاشمی وزیر مشاور در امور ہمکاری ہا یہ بین المللی امارات متحدہ عربی گفت کے امارات متحدہ عربی با ہیجان زیادی منتظر سفر نخست وزیر مودی بودے است او مودی را یک چہرہ کلیدی یہ دوستی یک مشارکت دیدی نے و یک گنج واقعی برائے رہبری و مردم امارات متحدہ عربی توصیف کر نخست وزیر مودی از زمانے روی کارآمدن در سال 2014 ہفت بار از امارات متحدہ عربی و شیخ محمد پنج بار از ہند بازدید کردن در طول آشو گفتگی فعلی امارات متحدہ عربی یکی از قابل اعتماد ترین شرکای انرجی ہند باقی ماندے و ہمچنین نیز ہفت باوجود توافق نامہ ہائی بلند مدت تامین انرجی امنیت انرجی ہند تقویت شدہ ہفت در اقدامی یہ ویجے جیت ہائی ایف 16 نیرو یہ ہوائی امارات متحدہ عربی ہوا پیمائی نخست وزیر مودی را ہنگام ورود بحری میں ہوائی انکشور ایسکارٹ کردن نخست وزیر ہنگام ورود فرودگاہ بین المللی ابوظبی مورد استقبال شیخ محمد بن زاید النہان رئیس امارات متحدہ عربی قرار گرفت او با استقبال سنتی روبرو شد و گارد افتخار به او داده شد تعداد زیادی از اعضای جامعه ہندی های مستقیم امارات متحدہ عربی حضور داشتند و با موسیقی و سرود های سنتی از او استقبال کردند نخست وزیر طیب سخنرانی ہند در ابوظبی هدف قرار دادن امارات متحدہ عربی در درگیری جاری را به شدت محکوم کرد نخست وزیر مویی در مذاکرات سطح هیئت نمایندگی با شیخ محمد بن زاید النہان رئیس امارات متحدہ عربی اظہار داشت من مرتبا از طریق تلفون با شما صحبت می کردم اما من بسیار مشتاق بودم که حضوری با شما ملاقات کنم مودی گفت که ہند در هر شرائطی یہ شانه به شانه یہ امارات متحدہ عربی ایستاده است و در آینده نیز به انکار ادامه خواهد نخست وزیر مودی از امارات به خاطر تضمین امنیت و رفاہ ہندی ہا در ان کشور در طول جنگ غرب آسیا قدردانی کرد مودی اظہار داشت ہند ہمیشہ گفتگو و ڈپلوماسی را حل مشکلات در اولویت قرار داده است بزرگترین اولویت ما آزاد باز و امن نگهداشتن منطقه است در این تلاش پایبندی به قوانین بین المللی ضروری است در جریان این سفر دو تفاهم نامه مهم در زمینه های گاز مائع ایل پی جی و ذخائر استراتیجی کے نفت امضا شد این اولین سفر نخست وزیر از زمان آغاز درگیری در 28 فوریه 2026 بود این سفر فرصتی را برای دو رہبر فراہم کر تا تبادل نظر عمیقی در مورد وضعیت موجود و چگونگی یہ ہمکاری دو ملت داشته باشند دو رہبر معماران بزرگ مشارکتی ہستن کے در طول دہے گزشتے بے یک مشارکت استراتیجی کے جامع تبدیل شدہ
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز
2: فشار خون بالایی محتملاً مهمترین مسئله بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شود و بدون علائم زیادی عمومی می باشد که به طور آسانی قابل تشخیص و معالجه است فشار خون را می توان تشخیص داد هنگامی که فشار خون انقباضی یا سیستولیک بالاتر از 140 میلی متر سیماب و یا فشار خون انبساطی یا دایستولیک بالاتر از 90 میلی متر سیماب باشد بیماران با فشار خون بین 90 الی 104 میلی متر سیماب در ردیف فشار خون متوسط گنجانیده می شوند در حالی که افراد با 105 الی 114 میلی متر سیماب معتدل می باشند و اما بالاتر از آن فشار خون انبساطی به عنوان فشار خون شدید محسوب می شود فشار خون به طور عادی در اغلب مردم نوسانی است که آنها دارای فشار عادی باشند و یا فشار بالایی قبل از تشخیص بیمار حداقل 3 مطالعه جداگانه در اوقات مختلف الزاماً به عمل آید بعضی از بیماران فشار خون بالایی در موقع دارای فشار بالایی می شوند در و در یک وقت دیگر دارای فشار عادی که فشار خون ناپایدار محسوب می‌شود.

بیماران فشار خون بدون علل به خصوص هایپر تنسیو الزامی نامیده می شوند. علت فشار خون فقط در 5% بیماران قابل تشخیص است که هایپر تنسیو فرعی نامیده می شوند. در حالی که علت عمومی ترین نوع فشار خون قابل تشخیص نمی باشد، اما عواملی وجود دارد که با این مرض نسبت داده می شود. احتمالاً خصوصیات ارثی نقشی را در این ایفا می کند. عوامل محیطی مانند شغل، مصرف مشروبات الکلی، اندازه خانواده، استفاده نمک و مرض چاقی در این بیماری نقش مهمی دارند. فشار خون فرعی به علت امراض کلیه، استفاده داروهای جلوگیری از حاملگی، بی‌نظمی‌های غدایی و درونی و غیره به وجود می آید. فشار خون الزامی اسمی است که به نوع فشار خون که علت آن قابل درک نباشد داده شده است. به طور عادی از نوع عمومی است که هر دو زن و مرد یکسان از آن متاثر می شوند. شیوع مرض عمده در سن 40 الی 60 سالگی به وقوع می پیوندد. ارثی بودن آن مهم است و مرض در خانواده از یکی به دیگری منتقل می شود. تخمین زده شده است که در صورتی که هر دو مادر و پدر از عارضه فشار خون متاثر باشند، احتمالاً شیوع آن در کودکان آنها 45% می باشد. و اگر یکی از والدین مبتلا به فشار خون باشد، امکان شیوع آن حدوداً 30% می رسد. و اگر مریض زیر سن 35 سال باشد و دارای هیچ سابقه فشار خون خانوادگی نباشد، یک علت اساسی احتمالاً وجود دارد. بیماری چاقی با یک روش افزایش فشار خون مرتبط می باشد و هنگامی که چاقی و فشار خون همزیست باشد، امکان ایجاد بیماری عروق قلبی بیشتر افزایش می یابد. وسعت عادی به طور چشمگیر نه فقط با سن افراد تفاوت دارد، بلکه مریض به مریض و موقع به موقع و پیرامون بازو و ارتباط به پهنای کف از هم اختلاف می کند. فشار خون به طور زیاد به علت فعالیت ورزشی و احساسات تفاوت می کند و کمی نسبتاً به علت غذا و سیگار کشی هم تفاوت می کند. مطالعه فشار خون در اتاق پزشک و یا کلینیک بیمارستان می تواند از مطالعاتی که روی بستر بعد از خواب شب گرفته شود تفاوت کند. احساسات عمدتاً فشار خون انقباضی را متاثر می کند. فشار خون انقباضی نیز در بیماران مسن با کمی قابلیت ارتجای رگ مشاهده می شود. علل‌های اولیه که عموماً به فشار خون نسبت داده می شود عبارتند از زودرنجی، تند مزاجی، فقدان انرژی، خستگی فوری، عصبانی و کم خوابی، درد سر، گیج شدن، معیوب ذهن و حافظه و غیره خصوصیات بعدی اند که باعث ناراحتی می شود. سطح دقیق فشار خون الزاماً مهمترین علامت شدت عارضه نمی باشد. اطلاعات با ارزش زیادی با آزمایش چشم، قلب و عملکرد کلیه کسب می شود. مرض می تواند مراحل کاملا مختلف را به عمل آورد. در بعضی موارد وضعیت می تواند خیلی بی خطر بماند. به خاطر حفظ قلب، مغز و کلیه، کنترل فشار خون یک امر خیلی الزامی است. سه علت عمده مرگ در عارضه فشار خون، سکته قلبی، حوادث سکته رگهای مغزی و از کار افتادگی کلیه شمرده می شود. اما با آغاز معالجه مدرن برای فشار خون، مریضان خیلی کم به علت پیچیدگی های فشار خونی جان را از دست می دهند. پیچیدگی های عمده فشار خون عارضه قلبی است، توسط قلب به علت فشار خون به وقوع می پیوندند و عدم معالجه فشار خون می تواند منجر به سکته قلبی گردد. فشار خون بالایی می تواند منجر به گیج شدنی، سکته مغزی و ضربه فلج شود. فشار خون نیز می تواند

0: باد از خواب شب در بستر از مریض گرفته شود. از این رو مریض را برای به دست آوردن علل پیچیدگی های قلبی، چشمی و مغزی و کلیه‌ای تحت معالجه و مطالعه قرار داد. در مریضان جوانسال آی وی پی انجام می گیرد تا امکان عارضه کلیه از بین برداشته شود. آزمایش التراساوند از کلیه و رادیو ایسوتوپ اسکان انجام داده می شود تا اندازه کلیه را مطالعه کنند. عکس برداری سینه به خاطر قلب و ریه به عمل آورده می شود و الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب برای مطالعه فعالیت قلب صورت می گیرد. آزمایشات خون و ادرار به طور مرتب انجام داده می شود و آزمایشات دیگری به خصوص در صورت لزوم انجام می گیرد. معالجه فشار خون بر مدیریت عوامل متعدد منحصر می کند. عوامل روانشناسی نیز با اهمیت برخوردارند. باید فشار جسمی و تجسسی نیز در نظر گرفته شود. هدف از معالجه پایین آوردن فشار خون به سطح عادی است. و هنگامی که علل به خصوص فشار خون مشاهده شود، باید اول از همه آن را معالجه کرد. در مرحله اولیه به اثبات رسیدن مرض، فقط استراحت بستری مهم نیست، بلکه بهتر خواهد بود چنانچه محدودیت های متعدد رعایت شود. به طور مثال، خوابیدن قبل از وقت، استراحت بعد از میل غذا و غیره. از همه مهمتر کاستن وزن یک انسان امر الزامی است که برای پایین آوردن چرب خون و چرب بدن کمک می کند. کاهش در کلسترول نیز موجب کنترل فشار خون می شود. مشاهده شده است که افراد استفاده کننده غذاهای غیر گوشتی به مقایسه افراد گوشت خور دارای فشار خون پایین می باشند. کنترل نمک در غذا نیز برای پایین نگه داشتن فشار خون کمک می کند. همچنین ورزش بدنی نیز برای حفظ فشار خون پایین کمک می کند که باید 3 الی 4 بار انجام داده شود. به طور مثال قدم زنی برای 40 دقیقه، ورزش بدنی نیز برای کاستن وزن و محتویات چرب خون و بدن حائز اهمیت است. اما ورزش شدید و فوق العاده کمک زیادی نمی کند. قطع سیگار کشی برای کاستن ریسک عارضه قلبی از همه مهمتر است. فشار بیمورد بدنی نیز عامل ماقبل تشخیص فشار خون تلقی می شود. حتی شلوغ و سر و صدا نیز فشار را به بالا می برد. فشار خون معتدل و شدید خواهان معالجه دارویی مرتب می باشد. دارویی های متعدد انواع زیاد برای پایین آوردن فشار خون موجود می باشد. اما پزشک معالجه باید از مطالعه دقیق از سوابق آزمایشات و محیط مریض معالجه دارویی را تعیین کند. مریضان باید آشنا باشند که آنها با مصرف چه دارویی حساسیت دارند و چه عواقب فرعی بر آنها می گذارد. مریض نیز باید از هر نوع تحولات و یا علل متعاقب را به پزشک معالجه خود مطلع کند. چک آپ مرتب برای کنترل دراز مدت فشار خون الزامی است. در آخر اما مهمتر از همه باید توجه داشت که اندازه نسبی بیماران دارای فشار خون متوسط را میتوان از طریق تغییرات در طرز زندگی و تأثیرات محیطی کمک و معالجه کرد.
1: اینجا دهلیز. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند.
2: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون‌مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده

پیمان سالوایی که جنگ اول انگلیس و مراتا را خاتمه داده در تاریخ 17 مه سال 1782 میلادی ما بین شرکت هند شرق بریتانیایی با مراتا ها به امضا رسیده بود. سالوی در بخش گوالیر ایالت مدیا پردیش قرار دارد. حکمران مراتا مهاداجی سینتیا قراردادی را با انگلیس در ماه اکتبر سال 1781 میلادی به امضا رسانیده که او از طریق این قرارداد برای مذاکره نمودن با شورای پونا برای به امضا رساندن یک پیمان با انگلیس موافقت نموده. این مذاکرات در اوایل سال 1782 میلادی آغاز گردید. به قرار شرایط این پیمان انگلیس سالست یک جزیره در مهاراشترا را به تصرف خود نگه داشته و مهاداجی سیندیا سراسر قلمروی واقع در غرب رودخانه جمنا را دوباره تحت کنترلش درآورده و هر دو طرف قلمروی همدیگر را که دوران جنگ در جنوب هند به تصرفشان در آورده بودند به همدیگر پس دادند. پیمان سالوایی موجب یک نقطه عطف در تاریخ حکومت بریتانیایی در هند گردیده، در حالی که حکومت بریتانیایی تنها جزیره سالست را به تصرف خود درآورده این حکومت بریتانیایی را تشجیع نمود. ما مهاویر سینگ یک مبارز انقلابی مبارزه آزادی هند را نیز به یاد می آوریم که در تاریخ 17 مه 1939 میلادی به شهادت رسید. او معتمد نزدیکی مبارزین انقلابی افسانه‌ای چندرشکر آزاد و بھگت سینگ بوده.

مهاویر در رابطه با قضیه قتل ساندرز دستگیر شده و همراه با بھگت سنگھ، سکھدیو و راجگرو در دومین قضیه توتچینی لاہور به محاکمه کشیده شد. او مورد مجازات حبس ابد قرار گرفت. او با آزای بد زندگی و رفتار غیر انسانی با زندانیان در زندان سلولار مقاومت نموده، مهاویر برای به دست آوردن حقوق زندانیان دست به اعتصاب غذا زد و در تاریخ 17 مه سال 1939 میلادی به علت اذیت در زندان جان سپرد. ما به این انقلابی عظیم مبارزه آزادی هند سلام میکنیم. ما همچنین دولت راو نایک، یک مبارز آزادی هند را به یاد می آوریم که توسط پلیس در تاریخ 17 مه سال 1879 میلادی به قتل رسانده شد. او یک عضو فعال گروه راموشی تاسیس شده از واسودیو بلوند فادکه، یک مبارز انقلابی برجسته مراتی بود. دولت راو نایک از ستاره ایالت مہاراشٹرا

بود او در سال 1779 میلادی به گروه راموسی واسوده بلوند فدکه پیوست. او در عملیات متعدد علیه بازرگانان بریتانیایی در پونا برای حصول پول به خاطر مدیریت فعالیت های انقلابی شرکت نمود. دولت را نایک در یک کشمکش با پلیس بریتانیایی در تالگان در تاریخ 17 مه سال 1879 میلادی جان خود را از دست داد. ما به این شهید عظیم جنگ آزادی هند سلام میکنیم. ما شهید شیر محمد خان را نیز به یاد می آوریم که در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی شرکت نمود. او یک گروه فعالیون استقلال را برای تهاجم آوردن بر مؤسسات بریتانیایی به خاطر ضبط نمودن املاک و تسلیحاتشان تنظیم نمود. او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی دستگیر شده و متهم به یاغیگری علیه حکومت بریتانیایی نموده شد. او مورد مجازات حبس ابد با مشقت قرار گرفته. شیر محمد خان در تاریخ 17 مه سال 1858 میلادی در زندان سلولار جزایر اندمان درگذشت. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام میکنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807567. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم

0: شنوندگان گرامی، این توجهتان را جلب می نماییم به یک گفتار ویژه ای.
1: گاندیجی در سینمای هند. شرکت کنندگان این جانب شمس شیروانی و همکار ما آقای محمود عالم ملک.

شنوندگان ارجمند، مهاتما گاندی یک شخصیت چند جنبه‌ای بوده، شخصی که تألیفاتش مشتمل بر هر نوع موضوعات روی کره زمین باشد. بسیاری ها از تألیفات سرشارش تعجب می کردند و مردم را از شنیدن اینکه او در موضوع تاریخ به مقایسه دیگران تصانیف بسیار زیادی دارد حیرت زده می گذارد و آثارش مجموعاً بالغ بر 100 باب و هر کدام آن مشتمل بر چندین صد صفحه باشد. مهاتما گاندی در عهد تکامل پیشرفت تکنولوژی ارتباطی چشم بر جهان گشوده بود، اما متاسفانه در یک کشوری متولد شد که تحت حکومت بیگانگان اداره می شد. مهاتما گاندی یک مخالف پرشور نوینگرایی و تکنولوژی بود و مداد را بر ماشین نویسی، لنگ را بر کت و شلوار، مزرعه شخم زده را بر کارخانه ها و حروف چاپی را بر تصاویر متحرک ترجیح می داد.

0: جای استهزاست. بدانید که مردی که چندین بار فیلمش ساخته شده، فقط چند حلقه از یک فیلم در تمام عمرش تماشا کرده و آن فیلم رام راج در سال 1943 میلادی بود. خیره کننده است که شخصی که ارزش های حقایق را تقدیس و محترم می شناخت هیچ وقت شیفته وسیلهی نگردید که اولین فیلم ساخته شده در هند از یکی از شخصیت ها بود که سرمشق او بوده. این فیلم راجا هریش چندرا ساخت سال 1913 میلادی بود و یک سوژه حماسه اسطوره داشت. عدم علاقه‌مندی مهاتما گاندی نسبت به سینما حتی چندین بار توسط خود او در روزنامه هریجن تحت سردبیری خود وی منعکس شده است. او در سوم ماه مه 1942 طی مصاحبه‌ای به چاپ رسیده در همان روزنامه گفته بود که اگر من به اعتصابی علیه آنها یعنی بدی سینمایی برپا کنم، من مقام اجتماعی خود را و روحانی بودن خود را از دست خواهم داد. می توان گفت که فیلم های سینمایی اکثرا بد اند، اما راجب رادیو خبری ندارم.
1: در حالی که مهاتما گاندی از استعداد رسانه ها جهت جلو برد آرمان هایش بخوبی آگاه بود و بران اعتقاد داشت، اما چون که در دوره زندگیش سینما مانند زبان فعلی پیش رفت و استنتاج نکرده بود، شاید همان علت اصلی اعتراضش از سینما به عنوان رسانه بوده باشد. اما آن باعث جلوگیری فیلم سازان از بیماری نمایش گذاشتن او بر

در دوران آن زمان تا به دست آوردن استقلال فیلم هایی تهیه شدند که گاندهی جی را در حالت راه رفتن یا تنیدن چرخه نشان می دادند. فیلم ها به نام پنجاب میل ساخت 1939 و بھاگیا لیلا از سال 1941 قابل ذکر اند. ای وی مایپم یک فیلمساز با نفوذ هندی مهاتما گاندهی را به بهترین طرز خود در فیلم تامیلی زبان خود به اسم نام ایروور یعنی هر دوی ما در سال 1947 به کار برد که در باجه بلیت فروشی سینمایی موفقیت شایانی را به دست آورد. این فیلم در ماه‌های اولیه سال 1947 منتشر شد، هنگامی که استقلال از سلطه انگلیسی‌ها حتمی گشته بود. با استفاده از این فرصت میپن ترانه‌ها و رقص‌ها را به ستایش گاندهی به معرض نمایش گذاشت. یکی از جالب‌ترین اما متاسفانه کم تماشا شده فیلم‌ها در مورد گاندهی جی یک مستند یادبودی است که با زحمات زیادی در نکات زیاد جهان توسط ایک چتیار فیلم برداری شده بود. این نفر یک ژورنالیست متحور و جهانگردی بوده و از تقریبا تمام محلهایی که با گاندهی ارتباط داشت دیدن نمود و از مکانهای مذکور فیلم برداری کرد. او حتی نیز از دوستان گاندهی مانند رومین رولاند مصاحبه‌ای انجام داد.

ذکری باید از یک فیلم چشمگیر دیگری برد که در مورد مهاتما گاندی ساخته شد که از زمان زندگی او در افریقای جنوبی حکایت می کند. فیلمی به عنوان The Making of the Mahatma یعنی شکل گرفتن مهاتما توسط شیام بنیگل یک فیلمساز فوق معروف هندی کارگردانی شده بود. این فیلم در مورد جد و جهدها، فداکاریها و تجربیات راهگشا با صداقت و حقیقت در افریقای جنوبی و به کار گرفتن راه عدم خشونت به عنوان ابزار اصلاح طلبی و سیاسی جهت مبارزه برای حقوق انسانی توسط گاندی جی را به معرض نمایش گذاشته است و تمام صحنه هایش بر محل وقوع آن فیلم برداری شده است. فیلم برداری در خانه ای که گاندی در افریقای جنوبی زندگی می کرد انجام داده شده و فیلم دارای واقعیات اصلی و معتبر می باشد که نکات فوق العاده این فیلم جالب محسوب می شود.

یکی از فیلمها راجے بے گاندھی جی کے درہین معروفیت اندکی دارن بنام مہاتما گاندھی پیامبر قرن بیس می باشد کے در سال 1952 توسط اکادمی یہ مطالعات آسیائی امریکہ عرض شدے بود. این فیلم ردیاب زندگی گاندھی از زمان آغاز اولیه او

کے بوری دیہا اکسہا و مواد المثالہ دران استفادہ شدہ ہس۔ یک حقیقت کم آشنا از تاریخ فلم راجب گاندھی جالب توجہ ہس۔ ہنگامی کے مہاتما در افق بین المللی بے ارتفاع گرائیدے بود و بیش از یک خار در چشم سلطنت برطانیہ دیدے می شد۔ وسٹن چرچل نخست وزیر آن زمان مشتاق بران بود کے یک فلم میں ضد گاندھی بے خاطر خونسا کردن نفوذ و تاثیر گاندھی ساختے شود۔ او الیگزینڈر کوردا یک فلم ساز نامور انگلیسی را بے ہالی وود اعزام کرد تا با ڈی ڈبلو گریفت بنیان گزار و پدر ہنر فلم پردادی ملاقات کند۔ ترحالی کے پیشکش نخست وزیر انگلیس فری بندے بود کہ ہیچ کس دیگر جرات منصرف آن را نمی کرد، اما گریفت ہمانکاری را کرد و بے کوردائے حیرت زدے گفت کے ہندی یہ ابر مرد برائی ارمانی مبارزے می کند و عادلانے نیز کے فلمی بے محکومیت آن روح پور جلال ساختے شبد۔ آن نمایان کنندی عظمت گریفت می باشد و نیز احترام والائی کے او نسبت بے این ابر مرد ہندی داشت آشکار می سزد۔

اگر گاندی جی هنوز هم میان ما میزیست، چه نوع تعلیماتی را برای زندگی ما ارائه میداد؟ فیلم لگه رهو منا بھائی، یعنی بیا برادرم منا، یک مثال بارز و پر اعتباری است که میتوان به طرز آزموده های گاندی آن را مرتبط ساخت. آن فقط یک نوع طرز فیلمی نیست، بلکه یک وسیله تعلیمات و آموزه ها برای نسل جوان هند است که شاید هوشمندی و فروهر فلسفه گاندی را از دست بدهد. لگه رهو منا بھائی گاندی و اصول عدم خشونت و خیشتنداری وی را به یک طرز جداگانه‌ای به معرض گذاشته است. سینما که گاندی جی آن را یک تکنولوژی حرام خوانده بود، اصول گاندی را به شکل گاندی گیری یعنی طرز عمل گاندی احیا نمود و اصول مهاتما گاندی را با نسل امروز مرتبط و پر اهمیت ساخت. بعد از یک سلسله فیلم های تقدیس و یا غیر تقدیس ساختن او و بعضی در مورد خاتمه شنیع او، فیلم گاندی مای فادر یعنی گاندی پدر من حکایتی از روابطی است که او با بزرگترین پسرش هیرالال داشت. این فیلم مباحثه ای را بروز داد که یک چهره غیر معروف تاریخ شخصی انسانی را روشن ساخته که روح ملت را در دگرگون ساخته بود. فیلم مذکور جنبه انسانی رهبر مقدس را انکشاف می کند، اما به طور همزمان آن معیار سینمایی هندی را به بالا برد.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار ارشد حسین میر. اول سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز در سفری دو روزه به سوئد به گوتنبرگ خواهد رسید و این نقطه عطفی تاریکی در تعمیق اتحاد بین دهلی نو و استقلال می باشد. نخست وزیر هند نریندر مودی دیروز در دومین روز سفر خود به هلند مجموعی از تعاملات اجتماعی را انجام داده است. دکتر مهرنگ بلوچ، فعال برجسته حقوق بلوچ و سازمان دهنده اصلی کمیته یک جهتی بلوچ، به شدت از نحوه برخورد پاکستان با مخالفان در بلوچستان انتقاد نموده است. ظرف چند روز پس از وضع عوارض گمرک بالا بر فلزات گرانبها، دولت محدودیت هایی بر واردات نقره اعمال نموده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته آینده در سفری دو روزه به پکین با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار خواهد نمود. و در بازی بدمینتون، ساتویک سراج و چراغ شتی امروز در فینال دوبل مردان مسابقات تنیس آزاد تایلند در بانکوک خواهند رفت. اینک مشروع اخبار جهان. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز در سفری دو روزه به سوئد به گوتنبرگ خواهد رسید و این نقطه عطفی تاریکی در تعمیق اتحاد بین دهلی نو و استقلال می باشد. آقای موتی همچنین با همتای سوئدی خود اولف کورستیسون مذاکرات دو جانبه را برای بررسی طیف وسیعی از روابط دو جانبه و بررسی راه های جدید همکاری برای تقویت تجارت دو جانبه و همچنین همکاری در زمینه های گذار سبز، هوش مصنوعی، فناوری های نوظهور، استارتاپ ها، زنجیرهای تامین انعطاف پذیر، دفاع، فضا، اقدامات اقلیمی و روابط مردم با مردم برگزار خواهد نمود. نخست وزیر مودی همچنین به همراه رئیس کمیسیون اروپا در لاین در میزگرد اروپایی برای صنعت یک انجمن پیشروی رهبران تجاری پان اروپایی سخنرانی خواهد نمود. نخست وزیر هند نریندر مودی دیروز در دومین روز سفر خود به هلند مجموعی از تعاملات اجتماعی را انجام داده است. از تعاملات اجتماعی گرفته تا دیداره با خانواده سلطنتی هلند در یک لحظه فرهنگ مهم، نخست وزیر مودی و نخست وزیر هلند شاهد استعداد تاریخی صفات بودند. این صفات بیش از آثار باستانی نماینگر فصلی ارزشمند از میراث و تمدن هند هستند و بازگشت آنها به خانه اهمیت عاطفی عمیقی برای مردم هند دارد. این روز همچنین دستور کار فناوری هند را پیش می‌برد. هر دو رهبر به طور مشترک با مدیران عامل شرکت‌های پیشروی هلندی از انرژی، بنادر بهداشت، کشاورزی، تجارت و فناوری تعامل داشته‌اند. شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشوانی دهلی می‌شنوید. هند و سوئد میراثی از روابط تجاری و مردمی به خدمت بیش از یک قرن دارند که ریشه در احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز و اصل اهیمسا دارد. این پیوند عمیق با نکات عطفی تاریخی مانند صدومین سالگرد سفر رابیندرناث تاگور برنده جایزه نوبل به سوئد در سال 1926 مشخص شده است. دکتر مهرنگ بلوچ، فعال برجسته حقوق بلوچ و سازمان دهنده اصلی کمیته یکجهتی بلوچ، به شدت از نحوه برخورد پاکستان با مخالفان در بلوچستان انتقاد نموده است. او ادعا نموده است که در پاکستان در حال تشدید ناپدید شدن های اجباری، قتل های فراقضایی و تاکتیک های ارعاب علیه فعالان مسالمت آمیز در بلوچستان است. به گزارش روزنامه بلوچستان پست، دکتر بلوچ وضعیت بلوچستان را عمیقاً نگران کننده توصیف نموده است و گفت که فضای مصافعالیت ساسی و حمایت از حقوق بشر به سرعت در حال کاهش می‌یابد. ظرف چند روز پس از وضع عوارض گمرکی بالا بر فلزات گرانبها، دولت محدودیت هایی بر واردات نقره اعمال نموده است. اداره کل تجارت خارجی در اطلاعیه اعلام نمود که سیاست واردات نقره شامل نقره آبکاری شده با طلا و پلاتین از آزاد به محدودیت با اثر فوری تغییر یافته است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته آینده در سفری دو روزه به پکین با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار خواهد نمود. کرملین امروز در بیانیه اعلام نموده است که سفر پوتین که برای روزهای 19 و 20 این ماه برنامه ریزی شده است، دو رهبر در مورد روابط دو جانبه و همچنین مسائل کلیدی بین المللی و منطقه‌ای و همکاری های اقتصادی گفتگو خواهند نمود. این اعلام کمتر از 24 ساعت پس از پایان سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین صورت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام نموده است که نیروهای آمریکایی و نیجریه‌ای یکی از رهبران گروه دولت اسلامی در نیجریه را در یک عملیات مشترک که دیروز انجام شد کشته‌اند. آقای ترامپ این عملیات مشترک را در پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا در یک پست رسانه‌ای اواخر شب اعلام نموده است. و در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز در سفر دو روزه به سوئد به گوتنبرگ خواهد رسید و این نقطه عطفی تاریکی در تعمیق اتحاد بین دهلی نو و استقلال می باشد. نخست وزیر هند نریندر مودی دیروز در دومین روز سفر خود به هلند مجموعی از تعاملات اجتماعی را انجام داده است. دکتر مهرنگ بلوچ فعال ورجسته حقوق بلوچ و سازمان دهنده اصلی کمیته یک جهتی بلوچ به شدت از نحوه برخورد پاکستان با مخالفان در بلوچستان انتقاد نموده است. ظرف چند روز پس از وضع عوارض گمرک بالا بر فلزات گرانبها دولت محدودیت هایی بر واردات نقره اعمال نموده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته آینده در سفر دو روزه به پکین با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار نموده است و در بازی بدمینتون ساتویک سراج و چراغ سیتی امروز در فینال دوبله مردانه مسابقات تنیس آزاد تایلند در بانکوک خواهند رفت. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی. اینجا دهلیز، به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برونمرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روس، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ویژه بر موضوع گاندی در سینمای هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سر فصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی بیراه می اندازیم.

اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان اولین سر فصل اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی برای یک سفر دو روزه به گوتنبرگ در سوئد رسید. او با نخست وزیر سوئد اولف کریسترسون دیدار خواهد کرد تا درباره همکاری در زمینه های تجارت، تحول سبز هوش مصنوعی و دفاع گفتگو کنند. هند و هلند روابط دو جانبه خود را به سطح شراکت راهبردی ارتقا دادند. همچنین هفته توافق نامه برای تقویت همکاری در بخش‌های مهم امضا شد. در امارات متحده عربی حمله یک پهپاد باعث آتش سوزی در خارج از نیروگاه هسته‌ای باراکه در ابوظبی شد. هند حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را غیر قابل قبول دانست و گفت ایجاد اختلال در آزادی کشتیرانی قابل توجیه نیست. کامی ریتا شیرپا کوهنورد نیپالی با صعود به قله ایورست برای سی و دومین بار تاریخ ساز شد و رکورد خودش را شکست. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز پس از پایان سفرش به هلند در سومین مرحله از سفر پنج کشوری خود وارد شهر گوتنبرگ در سوئد شد. جنگندهای گریپین سوئد هوا پیمای او را هنگام ورود به حریم هوایی این کشور همراهی کردند. در فرودگاه گوتنبرگ نخست وزیر سوئد اولف کریسترسون شخصا از او استقبال کرد. مودی در سفر دو روزه خود به سوئد امروز با همتای سوئدی خود دیدار و درباره همه بخشای روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. دو کشور همچنین راه‌های جدید همکاری در زمینه تجارت، تحول سبز، هوش مصنوعی، فناوری‌های نوظهور، استارتاپ‌ها، زنجیره‌های تامین مقاوم، دفاع، فضا، اقدامات اقلیمی و روابط مردمی را بررسی خواهند کرد. دو نخست وزیر همچنین همراه با رئیس کمیسیون اروپا اورزولا فون در لاین در نشست میزگرد صنعتی اروپا شرکت و سخنرانی خواهند کرد. این نشست یکی از مهمترین مجمع های

جاری اروپا است. پیش از سفر به گوتنبرگ، نخست وزیر هلند روبیت شخصاً برای بدرقه نریندر مودی به فرودگاه آمستردام رفت. مودی در سفر دو روزه خود به هلند با همتای هلندی خود دیدار کرد. دو کشور هفته توافق نامه برای تقویت همکاری در زمینه دفاع، مواد مادری مهم و دیگر بخشای کلیدی امضا کردند. دو رهبر همچنین نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت غرب آسیا و تاثیر آن بر تامین انرژی جهانی و شبکه‌های تجاری ابراز کردند. مودی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت سفر او به هلند رابطه دو جانبه را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. این سفر گامی مهم در همکاری فنی هند و هلند برای پروژه بزرگ کالپاسار در ایالت گجرات دانسته می شود. این پروژه شامل ساخت 130 کیلومتری در خلیج خانبات برای ایجاد یک مخزن بزرگ آب شیرین است. مودی روز جمعه پس از پایان سفرش به امارات متحده عربی وارد لاهه شده بود. در امارات متحده عربی امروز حمله یک پهپاد باعث آتش سوزی در خارج از نیروگاه هسته‌ای باراکه در ابوظبی شد. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد که آتش سوزی در یک جنراتور برق بیرون از محوطه نیروگاه رخ داده است. مقام‌ها گفتند هیچ کس زخمی نشده و سطح ایمنی هسته‌ای نیز تحت تاثیر قرار نگرفته است. نهاد نظارت هسته‌ای امارات تایید کرد که این آتش سوزی هیچ تاثیری بر عمل کرد یا سیستم های ایمنی نیروگاه نداشته و همه راکتورها به طور عادی کار می کنند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مقام های امارات نیز هیچ طرفی را متهم نکرده اند. این نخستین حمله شناخته شده به نیروگاه هسته‌ای باراکه در جریان درگیری های کنونی ایران به شمار می رود. هند حملات به کشتی های تجاری در تنگه هرمز را به شدت محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول دانست. نماینده دائم هند در سازمان ملل پرواتانی هریش گفت حمله به خدمه غیر نظامی و ایجاد اختلال در آزادی کشتیرانی قابل توجیه نیست. او این سخنان را در نشست ویژه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل درباره حفاظت از جریان جهانی انرژی و زنجیرهای تامین بیان کرد. این اظهارات چند روز پس از حمله به یک کشتی تجاری با پرچم هند در سواحل عمان مطرح شد. مقام های عمانی همه 14 خدمه کشتی را نجات دادند. این کشتی از سومالی حرکت کرده بود اما مهاجمان هنوز شناسایی نشده اند. حمله 13 مه در شرایط افزایش تنش در غرب آسیا و نگرانی های درباره امنیت تنگه هرمز رخ داد. مسیری که نزدیک به 1/5 انرژی جهان از آن عبور می کند. از زمان تشدید درگیری ها در منطقه در اوائل امسال دستگم دو کشتی دیگر با پرچم هند نیز هدف حمله قرار گرفته اند. قومی ریتا شیرپا کوهنورد نپالی امروز با صعود به قله ایورست برای 32 بار تاریخ ساز شد. این کوهنورد 56 ساله رکورد خودش را برای بیشترین تعداد صعود به بلندترین قله جهان شکست. نخست وزیر هند نریندر مودی در برنامه من کی بات که روز 31 مه از رادیوی آکاشوانی پخش می شود دیدگاه های خود را به مردم هند و دیگر کشورها در میان خواهد گذاشت. این برنامه 134 قسمت از برنامه ماهانه رادیوی او خواهد بود. مردم می توانند پیشنهادها و ایده های خود را ارسال کنند. همچنین امکان ارسال نظر از طریق اپلیکیشن نریندر مودی و انجمن آنلاین مای گوف وجود دارد. شهروندان می توانند با شماره 1922 تماس بدون پاسخ بگیرند و از طریق لینکی که در پیام که دریافت می کنند پیشنهادهای خود را مستقیم برای نخست وزیر بفرستند. دریافت پیشنهادها
تابش تو نہ میں ان ماہ ادامے خاد

داشت. در مسابقات بدمینتون شریانشی والیشتی از هند امروز مدال نقره بخش انفرادی زنان را در مسابقات باوجی چینا میستر در چین به دست آورد. او در دیدار نهایی مسابقات سوپر 100 در سالون ورزشی شهر باوجی در دو ست پیاپی با نتایج 14-21 و 6-21 مقابل بازیکن میزبان آن چی جوان شکست خورد. ایران اعلام کرده است که دیگر اجازه ی عبور تجهیزات نظامی متعلق به دشمنان را از تنگه هرمز نخواهد داد. این تنگه یکی از مهمترین مسیرهای دریایی جهان برای تجارت انرژی است. معاون اول رئیس جمهور ایران محمد رضا عارف گفت تهران پیشتر از اعمال کامل حاکمیت خود بر این آبراه خودداری میکرد و اجازه عبور محموله های نظامی را میداد، اما این سیاست اکنون تغییر خواهد کرد. دیروز رئیس کمیته امنیت ملی مجلس ایران ابراهیم عزیزی اعلام کرد این ایران سازوکار حرفه‌ای برای مدیریت رفت و آمد کشتی ها در مسیر مشخصی در تنگه هرمز ایجاد کرده است. همزمان آمریکا و چین در جریان سفر 3 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین توافق کردند که ایران نباید به سلاحهای هسته‌ای دست پیدا کند و مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باید باز بماند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که شیوع بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سطح بین المللی است. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت تدروس پس از گزارش بیش از 300 مورد مشکوک و 78 مرگ این تصمیم را اعلام کرد. این سازمان در شبکه‌های اجتماعی توضیح داد که این وضعیت مانند هماگیری کووید 19 نیست و نیازی به بستن مرزهای بین المللی وجود ندارد. مقامات بهداشتی گفتند این شیوع به گونه نادر بوندی بوگیو از ویروس ابولا مربوط است که در حال حاضر هیچ واکسین یا درمان تایید شده‌ای برای آن وجود ندارد. ابولا از طریق تماس با مایعات بدن منتقل می شود و می تواند بیماری شدید و مرگبار ایجاد کند. بیشتر موارد در کنگو گزارش شده و 2 مورد نیز در اوگاندا تایید شده است. این شیوع نخستین بار در استان ایتوری در شرق کنگو و نزدیک مرزهای اوگاندا و سودان جنوبی شناسایی شد. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، این اکازه اکتران فارسی لطفی بودید که به صدای منیر خد است.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روزه است. نویسنده بخش خدمات خارجی، مترجم و گوینده محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز، سفر نخست وزیر هند به امارات متحده عربی. متن خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. نخست وزیر نریندر مودی در 15 ماه 2026 سفری رسمی به امارات متحده عربی داشت. او با رئیس جمهور امارات شیخ محمد بن زاید آل نهیان دیدار کرد. دو رهبر در مورد مسائل دو جانبه به ویژه همکاری در زمینه انرژی، مسائل مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردن و در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی بحث و گفتگو کردن. آنها در مورد راهای پیش برد مشارکت جامع استراتیجی کے دو جانبے و مبتنی بر پیوندهای قوی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مردمی بحث و گفتگو کردند. آنها در مورد همکاری های دو جانبے کے میتوانات بیشتر گفت

ریشابت تا هر دو کشور به تمامان امنیت انرژی را تقویت کنن گفتگو کردن. گفتگوها همچنین بر تجارت و سرمایه گذاری متمرکز بود. رفا و منافع جامعه بزرگ هندی در امارات متحده عربی حدوداً 4.5 میلیون نفر نیز مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور امارات متحده عربی قدردانی عمیق خود را از نخست وزیر مودی در مورد سهم میں ہندی ها در امارات متحده عربی ابراز کرد. متخصصان ہندی نقش حیاتی را در بخشای مالی، فناوری، پزشکی و سایر بخشای حیاتی امارات متحده عربی ایفا می کنند. امارات متحده عربی در حال حاضر 4 منبع بزرگ نفت خام برای ہند است که تقریبا 11% را از کل نیاز این کشور را تامین می کنند. در مورد گاز طبیعی مائع شرکت های ہندی قرارداد های بلند مدتی را با شرکت ایدنو کے گاز ابوظبی برائے تامین مجموعاً 4.5 میلیون تن در سال منعقد کر دیا. اتصال پلیٹ فارم پرداخت یو پی آئی ہند بے سسٹم آنی امارات متحدہ عربی تراکنش ہائی فرامرزی را برائے قصب و کارہ و ہندی ہائی مہم خارج از کشور متحول کر دیا. امارات متحدہ عربی همچنین سومین شرکت تجاری بزرگ ہند و هفتمین منبع بزرگ سرمایہ گزاری خارجی در 25 گذشته است که مجموع سرمایہ گزاری مستقیم خارجیان به 25.19 میلیارد دلار امریکایی می رسد. تجارت کالاهای دو جانبه برای اولین بار از مرد 100 میلیارد دلار امریکایی عبور کرده و در سال مالی 2025-26 به 101.25 دلار امریکہ رسیدے است. در جریان سفر رئیس جمہور امارات متحدہ عربی بہ ہند در جانویہ 2026 ہر دو طرف متحد شدن کے تجارت دو جانبے را تا سال 2032 بے 200 میلیارد دلار امریکائی افزائش دہند. یک سسٹم تصفیہ حساب با ارض محلی LCS بین ہند و امارات متحدہ عربی برقرار است کے امکان تصفیہ تجارت و حوالے ہائی دو جانبے را با روپیہ ہند درہم امارات فراہم می کند و وابستگی به دلار و خزینه های معاملات را کاهش می دهد. خانم ریم الهاشمی وزیر مشاور در امور همکاری های بین المللی امارات متحده عربی گفت که امارات متحده عربی با هیجان زیادی منتظر سفر نخست وزیر مودی بوده است. او مودی را یک چهره کلیدی دوستی، یک مشارکت دیرینه و یک گنج واقعی برای رهبری و مردم امارات متحده عربی توصیف کرد. نخست وزیر مودی از زمان روی کار آمدن در سال 2014 7 از امارات متحده عربی و شیخ محمد 5 از ہند بازدید کردند. در طول آشفتگی فعلی امارات متحده عربی یکی از قابل اعتماد ترین شرکای انرژی ہند باقی مانده و همچنین نیز هست. باوجود توافق نامه های بلند مدت تامین انرژی امنیت انرژی ہند تقویت شده است. در اقدامی ویژه جت ایف شازدہ نیروی ہوائی امارات متحدہ عربی ہوا پیمائی نخست وزیر مودی را ہنگام ورود بے حریم ہوائی انکشور ایسکارٹ کردن. نخست وزیر ہنگام ورود بے فرودگاہ بین المللی ابوظبی مورد استقبال شیخ محمد بن زاید النہان رئیس امارات متحدہ عربی قرار گرفت. او با استقبال سنتی روبرو شد و گارد افتخار بے او دادے شد. تعداد زیادی از اعضائی جامعہ ہندی ہائی مستقیم امارات متحدہ عربی حضور داشتن و با موسیقی و سرود های سنتی از او استقبال کردن. نخست وزیر طی سخنرانی ہند در ابوظبی هدف قرار دادن امارات متحدہ عربی در درگیری جاری را به شدت محکوم کرد. نخست وزیر معید در مذاکرات سطح هیئت نمایندگی با شیخ محمد بن زاید النہان رئیس امارات متحدہ عربی اظہار داشت: من مرتبا از طریق تلفون با شما صحبت می کردم، اما من بسیار مشتاق بودم که حضوری با شما ملاقات کنم. مودی گفت که ہند در هر شرائطی شانه به شانه امارات متحده عربی ایستاده است و در آینده نیز به این کار ادامه خواهد داد. نخست وزیر مودی از امارات به خاطر تضمین امنیت و رفاہ ہندی ها در این کشور در طول جنگ غرب آسیا قدردانی کرد. مودی اظہار داشت: ہند همیشه گفتگو و دیپلماسی را حل مشکلات در اولویت قرار داده است. بزرگترین اولویت ما آزاد باز و امن نگه داشتن منطقه است. در این

0: علاج پائبندی کے قوانین بین المللی ضروری. درجہ دیان این سفر دو تفاہم نامہ مہم دردمی نہائی ہے گاز ماہ ایل پی جی و ذخائر استراتیجی کے نفت امدا شو. ان اولین سفر نخود وزیر از زمان آغاز درگیری در 28 فوریہ 2026 بود. ان سفر فرصتی را برائی دو رہبر فراہم کر تا تبادل نظر عمیقی در مورد وضعیت موجود و چگونگی کے ہمکاری دو ملت داشتے بشن. دو ڈرائیور میماران بزرگ مشارکتی ہفتن کے در طول دہے گزشتے بے یک مشارکت استراتیجی کے جامع تبدیل شدیا.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجہ تن را جلب می نمایم به گفتار امشب تحت عنوان فشار خون بالا و کنترول ان. نویسنده دکتر بی ایم سنگ لامبا، گوینده شمشیر شیروانی.
2: فشار خون بالایی محتملاً مهمترین مسئله بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شود و بدون علائم زیادی عمومی می باشد که به طور آسانی قابل تشخیص و معالجه است. فشار خون را می توان تشخیص داد هنگامی که فشار خون انقباضی یا سیستولیک بالاتر از 140 میلی متر سیماب و یا فشار خون انبساطی یا دایستولیک بالاتر از 90 میلی متر سیماب باشد. بیماران با فشار خون بین 90 الی 104 میلی متر سیماب در ردیف فشار خون متوسط گنجانیده می شوند، در حالی که افراد با 105 الی 114 میلی متر سیماب معتدل می باشند. و اما بالاتر از آن فشار خون انبساطی به عنوان فشار خون شدید محسوب می شود. فشار خون به طور عادی در اغلب مردم نوسانی است که آنها دارای فشار عادی باشند و یا فشار بالایی. قبل از تشخیص بیمار حداقل 3 مطالعه جداگانه در اوقات مختلف الزاماً به عمل آید. بعضی از بیماران فشار خون بالایی در موقع دارای فشار بالایی می شوند در یک وقت دیگر دارای فشار عادی که فشار خون ناپایدار محسوب می شود. بیماران فشار خون بدون علل به خصوص هایپر تنسیو الزامی نامیده می شوند. علت فشار خون فقط در 5% بیماران قابل تشخیص است که هایپر تنسیو فرعی نامیده می شوند، در حالی که علت عمومی ترین نوع فشار خون قابل تشخیص نمی باشد. اما عواملی وجود دارد که با این مرض نسبت داده می شود. احتمالاً خصوصیات ارثی نقشی را در این ایفا می کند. عوامل محیطی مانند شغل، مصرف مشروبات الکلی، اندازه خانواده، استفاده نمک و مرض چاقی در این بیماری نقش مهمی دارند. فشار خون فرعی به علت امراض کلیه، استفاده داروهای جلوگیری از حاملگی، بی‌نظمی‌های غدایی و درونی و غیره به وجود می آید. فشار خون الزامی اسمی است که به نوع فشار خون که علت آن قابل درک نباشد داده شده است. به طور عادی از نوع عمومی است که هر دو زن و مرد یکسان از آن متاثر می شوند. شیوع مرض عمده در سن 40 الی 60 سالگی به وقوع می پیوندد. ارثی بودن آن مهم است و مرض در خانواده از یکی به دیگری منتقل می شود. تخمین زده شده است که در صورتی که هر دو مادر و پدر از عارضه فشار خون متاثر باشند، احتمالاً شیوع آن در کودکان آنها 45% می باشد. و اگر یکی از والدین مبتلا به فشار خون باشد، امکان شیوع آن حدوداً 30% می رسد. و اگر مریض زیر سن 35 سال باشد و دارای هیچ سابقه فشار خون خانوادگی نباشد، یک علت اساسی احتمالاً وجود دارد. بیماری چاقی با یک روش افزایش فشار خون مرتبط می باشد و هنگامی که چاقی و فشار خون همزیست باشد، امکان ایجاد بیماری عروق قلبی بیشتر افزایش می یابد. وسعت عادی به طور چشمگیر نه فقط با سن افراد تفاوت دارد، بلکه مریض به مریض و موقع به موقع و پیرامون بازو و ارتباط به پهنای کف از هم اختلاف می کند. فشار خون به طور زیاد به علت فعالیت ورزشی

و احساسات تفاوت می کند و کمی نسبتاً به علت غذا و سیگار کشی هم تفاوت می کند. مطالعه فشار خون در اتاق پزشک و یا کلینیک بیمارستان می تواند از مطالعاتی که روی بستر بعد از خواب شب گرفته شود تفاوت کند. احساسات عمدتاً فشار خون انقباضی را متاثر می کند. فشار خون انقباضی نیز در بیماران مسن با کمی قابلیت ارتجاع رگ مشاهده می شود. علل‌های اولیه که عموماً به فشار خون نسبت داده می شود عبارتند از زودرنجی، تند مزاجی، فقدان انرژی، خستگی فوری، عصبانی و کم خوابی، درد سر، گیج شدن، معیوب ذهن و حافظه و غیره خصوصیات بعدی اند که باعث ناراحتی می شود. سطح دقیق فشار خون الزاماً مهمترین علامت شدت عارضه نمی باشد. اطلاعات با ارزش زیادی با آزمایش چشم، قلب و عملکرد کلیه کسب می شود. مرض می تواند مراحل کاملا مختلف را به عمل آرد. در بعضی موارد وضعیت می تواند خیلی بی خطر بماند. به خاطر حفظ قلب، مغز و کلیه، کنترل فشار خون یک امر خیلی الزامی است. سه علت عمده مرگ در عارضه فشار خون، سکته قلبی، حوادث سکته رگهای مغزی و از کار افتادگی کلیه شمرده می شود. اما با آغاز معالجه مدرن برای فشار خون، مریضان خیلی کم به علت پیچیدگی های فشار خونی جان را از دست می دهند. پیچیدگی های عمده فشار خون عارضه قلبی است، توسط قلب به علت فشار خون به وقوع می پیوندند و عدم معالجه فشار خون می تواند منجر به سکته قلبی گردد. فشار خون بالایی می تواند منجر به گیج شدنی، سکته مغزی و ضربه فلج شود. فشار خون نیز می تواند موجب کم شدن بینایی و فشار بر چشم ها شود، بنابراین آزمایشات مرتب چشم ها ضروری است. هنگامی که فشار خون برای اولین بار مشاهده شود، چه به علت عوامل و علل مربوطه و یا به علت آزمایشات دوره‌ای، مسئله باید با دقت تمام ارزیابی شود. معالجه و پیشبینی مرض منحصر بر ارزیابی شدت فشار خون و پیچیدگی‌های ناشی از آن می باشد. مطالعه فشار خون باید انجام شود و در دفعات متعدد ثبت شود. نیز فشار خون بعد از خواب شب در بستر از مریض گرفته شود. از این رو مریض را برای به دست آوردن علل پیچیدگی های قلبی، چشمی و مغزی و کلیه‌ای تحت معالجه و مطالعه قرار داد. در مریضان جوانسال IVP انجام می گیرد تا امکان عارضه کلیه از بین برداشته شود. آزمایش التراساوند از کلیه و رادیو ایزوتوپ اسکان انجام داده می شود تا اندازه کلیه را مطالعه کنند. عکس برداری سینه به خاطر قلب و ریه به عمل آورده می شود و الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب برای مطالعه فعالیت قلب صورت می گیرد. آزمایشات خون و ادرار به طور مرتب انجام داده می شود و آزمایشات دیگری به خصوص در صورت لزوم انجام می گیرد. معالجه فشار خون بر مدیریت عوامل متعدد منحصر می کند. عوامل روانشناسی نیز با اهمیت برخوردارند. باید فشار جسمی و تجسسی نیز در نظر گرفته شود. هدف از معالجه پایین آوردن فشار خون به سطح عادی است. به هنگامی که علل به خصوص فشار خون مشاهده شود، باید اول از همه آن را معالجه کرد. در مرحله اولیه به اثبات رسیدن مرض، فقط استراحت بستری مهم نیست، بلکه بهتر خواهد بود چنانچه محدودیت های متعدد رعایت شود. به طور مثال خوابیدن قبل از وقت، استراحت بعد از میل غذا و غیره. از همه مهمتر کاستن وزن یک انسان امر الزامی است که برای پایین آوردن چرب خون و چرب بدن کمک می کند. کاهش در کلسترول نیز موجب کنترل فشار خون می شود.
مشاهده شده است

0: افراد استفاده کننده غذاهای غیر گوشتی به مقایسه افراد گوشت خور دارای فشار خون پایین می باشند. کنترل نمک در غذا نیز برای پایین نگه داشتن فشار خون کمک می کند. همچنین ورزش بدنی نیز برای حفظ فشار خون پایین کمک می کند که باید 3 الی 4 بار انجام داده شود. به طور مثال قدم زنی برای 40 دقیقه، ورزش بدنی نیز برای کاستن وزن و محتویات چرب خون و بدن حائز اهمیت است. اما ورزش شدید و فوق العاده کمک زیادی نمی کند. قطع سیگار کشی برای کاستن ریسک عارضه قلبی از همه مهمتر است. فشار بیمورد بدنی نیز عامل ماقبل تشخیص فشار خون تلقی می شود. حتی شلوغ و سر و صدا نیز فشار را به بالا می برد. فشار خون معتدل و شدید خواهان معالجه دارویی مرتب می باشد. دارویی های متعدد انواع زیاد برای پایین آوردن فشار خون موجود می باشد. اما پزشک معالجه باید از مطالعه دقیق از سوابق آزمایشات و محیط مریض معالجه دارویی را تعیین کند. مریضان باید آشنا باشند که آنها با مصرف چه دارویی حساسیت دارند و چه عواقب فرعی بر آنها می‌گذارد. مریض نیز باید از هر نوع تحولات و یا علل متعاقب را به پزشک معالجه خود مطلع کند. چک آپ مرتب برای کنترل دراز مدت فشار خون الزامی است. در آخر اما مهمتر از همه باید توجه داشت که اندازه نسبی بیماران دارای فشار خون متوسط را میتوان از طریق تغییرات در طرز زندگی و تأثیرات محیطی کمک و معالجه کرد.
1: جشن آزادی جاویدان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل انڈیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل انڈیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنانکه شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. پیمان سلوایی که جنگ اول انگلیس و مراتا را خاتمه داده در تاریخ 17 مه سال 1782 میلادی ما بین شرکت هند شرق بریتانیایی با مراتا ها به امضا رسیده بود. سلوایی در بخش گوالیر ایالت مدیا پردیش قرار دارد. حکمران مراتا مهاداجی سینتیا قراردادی را با انگلیس در ماه اکتبر سال 1781 میلادی به امضا رسانیده که او از طریق این قرارداد برای مذاکره نمودن با شورای پونا برای به امضا رساندن یک پیمان با انگلیس موافقت نموده. این مذاکرات در اوایل سال 1782 میلادی آغاز گردید. به قرار شرایط این پیمان انگلیس سالست یک جزیره در مهاراشترا را به تصرف خود نگه داشته و مهاداجی سیندیا سراسر قلمروی واقع در غرب رودخانه جمنا را دوباره تحت کنترلش در آورده و هر دو طرف قلمروی همدیگر را که دوران جنگ در جنوب هند به تصرفشان در آورده بودند به همدیگر پس دادند. پیمان سلوایی موجب یک نقطه عطف در تاریخ حکومت بریتانیایی در هند گردیده، در حالی که حکومت بریتانیایی تنها جزیره سالست را به تصرف خود درآورده این حکومت بریتانیایی را تشجیع نمود. ما مهاویر سینگ یک مبارز انقلابی مبارزه آزادی هند را نیز به یاد می آوریم که در تاریخ 17 مه 1939 میلادی به شهادت رسید.

0: वतन ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे।
1: महावीर در رابطه با قضیه قتل ساندرز دستگیر شده و همراه با بھگت سنگھ، سکھدیو و راجگرو در دومین قضیه توتچینی لاہور به محاکمه کشیده شد. او مورد مجازات حبس ابد قرار گرفت. او با آزای بد زندگی و رفتار غیر انسانی با زندانیان در زندان سلولار مقاومت نموده، مہاویر برای به دست آوردن حقوق زندانیان دست به اعتصاب غذا زد و در تاریخ 17 مه سال 1939 میلادی به علت اذیت در زندان جان سپرد. ما به این انقلابی عظیم مبارزه آزادی هند سلام میکنیم. ما همچنین دولت راو نایک یک مبارز آزادی هند را به یاد می آوریم که توسط پلیس در تاریخ 17 مه سال 1879 میلادی به قتل رسانده شد. او یک عضو فعال گروه راموشی تاسیس شده از واسودیو بلوند فادکه یک مبارز انقلابی برجسته مراتی بود.
2: राष्ट्रभक्ति निस्वार्थ करारे एकजुटी ने कार्य कराया देशा से।
1: دولت راو نایک از ستاره ایالت مهاراشتر بود. او در سال 1879 میلادی به گروه راموسی واسوده بلوند فدکه پیوست. او در عملیات متعدد علیه بازرگانان بریتانیایی در پونا برای حصول پول به خاطر مدیریت فعالیت های انقلابی شرکت نمود. دولت راو نایک در یک کشمکش با پلیس بریتانیایی در تالگان در تاریخ 17 مه سال 1879 میلادی جان خود را از دست داد. ما به این شهید عظیم جنگ آزادی هند سلام میکنیم. ما شهید شیر محمد خان را نیز به یاد می آوریم که در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی شرکت نمود. او یک گروه فعالیون استقلال را برای تهاجم آوردن بر مؤسسات بریتانیایی به خاطر ضبط نمودن املاک و تسلیحاتشان تنظیم نمود. او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی دستگیر شده و متهم به یاغیگری علیه حکومت بریتانیایی نموده شد. او مورد مجازات حبس ابد با مشقت قرار گرفته. شیر محمد خان در تاریخ 17 مه سال 1858 میلادی در زندان سلولار جزایر اندمان درگذشت. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام میکنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه ویژه بر موضوع گاندی در سینمای هندی، تنظیم و تهیه کننده شبد شیروانی و محمود علم ملک.
2: گاندی جی در سینمای هند. شرکت کنندگان اینجانب شمس شیروانی و همکار با آقای محمود عالم ملک.

شنوندگان ارجمند، مهاتما گاندی یک شخصیت چند جنبه‌ای بوده، شخصی که تألیفاتش مشتمل بر هر نوع موضوعات روی کره زمین باشد. بسیاری ها از تألیفات سرشارش تعجب می کردند و مردم را از شنیدن اینکه او در موضوع تاریخ به مقایسه دیگران تصانیف بسیار زیادی دارد حیرت زده می گذارد و آثارش مجموعاً بالغ بر 100 باب و هر کدام آن مشتمل بر چندین صد صفحه باشد. مهاتما گاندی در عهد تکامل پیشرفت تکنولوژی ارتباطی چشم بر جهان گشوده بود، اما متاسفانه در یک کشوری متولد شد که تحت حکومت بیگانگان اداره می شد. مهاتما گاندی یک مخالف پرشور نوینگرایی و تکنولوژی بود و مداد را بر ماشین نویسی، لنگ را بر کت و شلوار، مزرعه شخم زده را بر کارخانه ها و حروف چاپی را بر تصاویر متحرک ترجیح می داد.

0: جای استهزاست. بدانید که مردی که چندین بار فیلمش ساخته شده، فقط چند حلقه از یک فیلم در تمام عمرش تماشا کرده و آن فیلم رام راج در سال 1943 میلادی بود. خیره کننده است که شخصی که ارزش های حقایق را تقدیس و محترم می شناخت هیچ وقت شیفته وسیله نگردید که اولین فیلم ساخته شده در هند از یکی از شخصیت ها بود که سرمشق او بوده. این فیلم راجا هریش چندرا ساخت سال 1913 میلادی بود و یک سوژه حماسه اسطوره داشت. عدم علاقه‌مندی مهاتما گاندی نسبت به سینما حتی چندین بار توسط خود او در روزنامه هریجن تحت سردبیری خود وی منعکس شده است. او در سوم ماه مه 1942 طی مصاحبه‌ای به چاپ رسیده در همان روزنامه گفته بود که اگر من به اعتصابی علیه آنها یعنی بدی سینمایی برپا کنم، من مقام اجتماعی خود را و روحانی بودن خود را از دست خواهم داد. می توان گفت که فیلم های سینمایی اکثرا بد اند، اما راجب رادیو خبری ندارم.
1: در حالی که مهاتما گاندی از استعداد رسانه ها جهت جلو برد آرمان هایش بخوبی آگاه بود و بران اعتقاد داشت، اما چون که در دوره زندگیش سینما مانند زبان فعلی پیش رفت و استنتاج نکرده بود، شاید همان علت اصلی اعتراضش از سینما به عنوان رسانه بوده باشد. اما آن باعث جلوگیری فیلم سازان از بیماری ز نمایش گذاشتن او بر پرده سینمایی نگردید. حتی قبل از استقلال فیلم سازان هندی به خاطر ارائه اتفاهای زیرکی از مهاتما در فیلم هایشان حیات های سانسور سینمایی کنترول شده انگلیس را فریب می دادن. بعد از چندین دهه رومان های مالی تقلیدی ساخت انسانی، کمدی های بی مزے و درام های پف کردہ خانوادگی کے بطور برجستے چہتے خوش گزرانی در این قسمت جہان تصفیب می شون سنائی رہا. در دور نمائی یگانگی و توجہ بین المللی یک سوزی در خور کاملی را در مہاتما بے دست می آورد. گاندھی جی در فلم های زیاد اخیر ہندی از لحاظ ایدولوجی، طرز تفکر، استغاره و ماهیت حاضر مطلق می باشد، ولو ان کے ظهور حقیقی نداشته باشد. بیایید بر بعضی از فلم های گاندھی ساخت چندین سال اخیر نگاه اجمالی داشته باشیم. ہنگامی کے امپیریالزم بریتانیہ، بازمام سرسختی خود برہین تاوت سال 1947 برخوردار بود، سانسور فلم بسیار سخت بود و حتی در بعضی موارد بسیار کینے جو بود. بسیاری از فلم سازان ہندی باز زرنگی اتفا از زندگی از گاندھی را بے طور مستقیم یا غیر مستقیم معرفی می نمودن و از آن درمی رفتن.

کل دیگر جورات منصریف آن را نمی کرد. اما گریفیت خمانکاری را کرد و بے کوردائے حیرت زدے گفت کے ہندی یہ ابر مرد برائی ارمانی مبارزے می کند و عادلانے نیز کے فلمی بے محکومیت آن روح پور جلال ساخت شبد آن نمایان کنندی عظمت گریفیت می باشد و نیز احترام والائی کے اون نسبت بے این ابر مرد ہندی داشت آشکار می سازد.

اگر گاندی جی هنوز هم میان ما میزیست، چه نوع تعلیماتی را برای زندگی ما ارائه میداد؟ فیلم لگه رهو منا بھائی، یعنی بیا برادرم منا، یک مثال بارز و پر اعتباری است که میتوان به طرز آزموده های گاندی آن را مرتبط ساخت. آن فقط یک نوع طرز فیلمی نیست، بلکه یک وسیله تعلیمات و آموزه ها برای نسل جوان هند است که شاید هوشمندی و فروهر فلسفه گاندی را از دست بدهد. لگه رهو منا بھائی گاندی و اصول عدم خشونت و خیشتنداری وی را به یک طرز جداگانه‌ای به معرض گذاشته است. سینما که گاندی جی آن را یک تکنولوژی حرام خوانده بود، اصول گاندی را به شکل گاندی گیری یعنی طرز عمل گاندی احیا نمود و اصول مهاتما گاندی را با نسل امروز مرتبط و پر اهمیت ساخت. بعد از یک سلسله فیلم های تقدیس و یا غیر تقدیس ساختن او و بعضی در مورد خاتمه شنیع او، فیلم گاندی مای فادر یعنی گاندی پدر من حکایتی از روابطی است که او با بزرگترین پسرش هیرالال داشت. این فیلم مباحثه‌ای را بروز داد که یک چهره غیر معروف تاریخ شخصی انسانی را روشن ساخته که روح ملت را در دگرگون ساخته بود. فیلم مذکور جنبه انسانی رهبر مقدس را انکشاف می کند، اما به طور همزمان آن معیار سینمایی هندی را به بالا برد.

نانو گاندھی یعنی من گاندیم یک فلم کودکان به زبان کنادا داستانی از یک کودک نوجوان را حکایت می کند که اکثران از سوی هم روستاییش مورد مسخره قرار می گرفت چون که اسمش گاندی بود. نامش به خاطری گاندی گذاشتن چون که پدر بزرگش با الهامی از مہاتما گاندھی برای آزادی ایک کشور جنگیده بود. این فلم به خاطر طرز ارزیان شناسایی بین المللی را دریافت نموده است که پیام گاندھی را برای هر زمره سین جاویدان می گزارد. چند فلم در ہند کے مہاتما گاندھی و ایدولوجی های گاندھی را بیماری دے نمائش گذاشت عبارت از مہاتمائی ساخت 2009 میلادی به هنر نمائی سری کان تحت کارگردانی کرشنا وامسی، جادہ ممزوج یا رو تو سنگم به کارگردانی امیت رائے و هنر نمائی اوم پوری، پاون ملہوترا و مسعود اختر در مورد ایدولوجی گاندھی ساخته شده در سال 2010. در سال 2007 وجہ گاندھی بے سرکردگی دلیف پربھا والکر در فلمی بنا میں شنکر دادا زندہ باد تہیہ شد کے ساخت مجدد از فلم میں لگے رہو منا بھائی بے زبان تلگومی بشد. گاندھی توسط موہن جنگیانی تصویر کشی شدے کے در فلمی بنا میں آب در سال 2005 مختصرا ظاہر شدے است. در سال 2005 فلمی بنام منگل پاندے یا قیام بے کارگردانی کیتن مہتا و بے ہنر نمائی عامر خان، رانی مکرجی، امیشا پاتیل و کرن خیر ہمراہ با یک ہنرمند انگلیسی بنام توبی اسٹیفنس بیماری دے نمائش گزاشتے شدے بود کے در آخر با یک فوتاج خبری فلمی از مہاتما گاندھی خاتمے میابت.

فلم دیگری به نام من گاندھی کو نہیں مارا یعنی من گاندھی را نکشتم در سال 2005 توسط جهنو باروها تهیه شده بود که داستان یک پروفسور بازنشسته هندی را وانمود می کند که قربانی مشاعره می شود و باور بر آن می کند که متهم به بودن شخصی است که مهاتما گاندھی را ترور کرده باشد. فیلم سوادیس ساخت 2004 به هنرنمایی شاهرخ خان و اصول و ارزش های گاندھی جی را مجسم کرده است. پیش کسوت موهن نام دارد که اسم اصلی گاندھی ماهان داس است. این فیلم راجب یک جوان هندی غیر مقیم است که به خاطر کمک هموطنانش و کشور به وطن برمی گردد که داستان شبیه زندگی گاندھی جی است.

شنو لگا گرامی اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار، در روسیه 4 نفر در بزرگترین حمله پهپادی اوکراین در مسکو کشته شدند. وزیر مشاور در امور خارجه هند پابیترا گفت که هند متعهد به حمایت از جامعه کالیناگو است. وزیر بهداشت بنگلادش گفته است که دولت با کمبود کامل واکسین سرخک روبرو است. در اندونزی آتش فشان دو کنو در استان مالوکوی شمالی فوران کرد و اینک مشروع اخبار. در روسیه 4 نفر در بزرگترین حمله پهپادی اوکراین به مسکو و مناطق اطراف آن در بیش از یک سال گذشته کشته شدند. مقام ها گفتند زنی پس از برخورد یک پهپاد به خانهاش در منطقه خیمه که نزدیک به مسکو جان باخت. دو مرد دیگر نیز بر اثر سقوط بقایای پهپاد روی یک کارگاه ساختمانی در روستای پوگولکی کشته شدند. چند ساختمان و تاسیسات زیربنایی نیز آسیب دیدند. شهردار مسکو سرگئی سوبیانین گفت دست کم 12 نفر در حملات شبانه زخمی شدند که بیشتر آنها در نزدیکی پالشگاه نفت بودند. مقام های روسیه اعلام کردند که سامانه های دفاع هوایی 81 پهپاد را که به سمت مسکو در حرکت بودند رهگیری و منهدم کردند. این حمله چند روز پس از حمله

گسترده موشکی و په پادی روسیه به کیف و رخداد که دستکم 24 کشته بر جای گذاشت. وزیر مشاور در امور خارجی هند پابیترا مارگریتا گفت که هند همچنان متحد به حمایت از جامعه کالینیوگا در کشور دومینیکا از طریق همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل است. او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت از منطقه کالینیوگا محل زندگی مردم بومی دومینیکا بازدید کرده است و افزود هند به تقویت دوستی خود با دومینیکا که برپایه ارزش‌های دموکراتیک مشترک و همکاری جنوب استوار است ادامه می دهد. کالینیوگا مردم بومی دومینیکا هستند و آخرین جامعه باقی مانده در منطقه کارائی به شمار می روند که مستقیما از نخستین ساکنان این منطقه نسل گرفته اند. وزیر بهداشت بنگلادش سردار محمد سخاوت حسین گفت دولت هنگام آغاز به کار با کمبود کامل واکسین سرخک روبرو بوده و حتی یک دوز واکسین نیز در دسترس نبوده است. او گفت این بحران به دلیل نبود برنامه سراسری واکسیناسیون سرخک برای بیش از 6 سال و کمبود طولانی مدت واکسین ایجاد شده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که انتقاد از نحویه مدیریت شیوع بیماری افزایش یافته و گزارش ها حاکی از مرگ 459 کودک از اواسط ماه مارس تا کنون است. نگرانی هایی نیز درباره فروپاشی نظام ایمن سازی بنگلادش وجود دارد. وزیر بهداشت بنگلادش در یک برنامه آگاهی رسانی در ڈھاکہ گفت آخرین برنامه واکسیناسیون سرخک در دسامبر 2020 برگزار شده و تا از سرگیری برنامه در سال 2022 شش هیچ واکسیناسیونی انجام نشده بود. اداره کل خدمات بهداشتی بنگلادش اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 6 کودک دیگر جان خود را از دست داده اند و بیش از 1500 مورد جدید مشکوک و تایید شده گزارش شده است. مقام ها می گویند از اواسط مارس تا کنون 10,000 کودک به این بیماری مبتلا شده اند و بسیاری از آنها نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته اند. در اندونزی آتش فشان دوکن و امروز در استان مالوکوی شمالی فوران کرد و خاکستری رنگ را تا ارتفاع 5000 متری بالاتر از قله خود به هوا فرستاد. مرکز آتش فشان شناسی و کاهش خطرات زمین شناسی این کشور اعلام کرد که این آتش فشان با ارتفاع 1087 متر هم اکنون در دومین سطح بالای هشدار قرار دارد. مقامات از ساکنان و بازدید کنندگان خواسته اند از انجام هر گونه در شوای 4 کیلومتری دهانه آتش فشان خودداری کرده و برای کاهش خطرات تنفسی ناشی از خاکستر آتش فشانی ماسک صورت آماده کنند. اوایل همین ماه در پی فوران کوه دوکونو 3 نفر جان خود را از دست دادند. پایان بخش اخبار.

در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمت می رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی برای یک سفر دو روزه به گوتنبرگ در سوئد رسید. او با نخست وزیر سوئد اولف کریستوفسون دیدار خواهد کرد تا درباره همکاری در زمینه‌های تجارت، تحول سبز، هوش مصنوعی و دفاع گفتگو کنند. هند و هلند روابط دو جانبه خود را به سطح شراکت راه بردی ارتقا دادند. همچنین 17 توافق نامه برای تقویت همکاری در بخش مهم امضا شد. در امارات متحده عربی

هم لیه یک پاپاد باعث آتیش سوزی در خارج از نیروگاه هسته باراک در ابوظبی شد. هند حملات به کشتی های تجاری در تنگه هرمز را غیر قابل قبول دانست و گفت ایجاد اختلال در آزادی کشتی رانی قابل توجیه نیست. قومی ریتا شیرپا کوهنورد نپالی با صعود به قله ایورست برای 32 بار تاریخ ساز شد و رکورد خودش را شکست داد. اینجا دهلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.